तू मिलिया ता कई जन्म मेरी नब्ज विच तड़के, फिर मेरे साह ने तेरे साधा एक घुट भरिया ता मत्थे विच कई काल पलट गए। एक गुफा हुंदी सी जिथे मैं सा ते एक योगी, ते योगी ने जदो वावां विच लैके मेरे सावां नूं छोया ता अल्लाह कसम एहो ही महक सी जो उहदे होंठां चों आई सी। ਇਹ ਕਹੀ ਮਾਇਆ ਕਹੀ ਲੀਲਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਹੀ ਕਦੇ ਉਹ ਯੋਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਯੋਗੀ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਧਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ।